دنان دنگه ترگه مالا حجیم حه مالا حجی بکه دنازا خوشت دنگه و میگا تا اه اه اه مادالیه اه خلاص بیم بالا خدا قبل قیزان بکال بردنه مالا باب امره بنه لبچی بیانه دل امره برحما خوده و یک شاد بوخ منه دگو قیش حناکه که منه ویل خمدن لید کنجلی اه اه زاواتیه منه نزانی و برا کلا خوده بسه کلا بسه که ببره مالا عبدالمجید کسمامه میخوای دربه که بردال بشون

مناد قام آخر آب حیف من عال کشنا میرا کشیریا میرا مرن مره خدا ادرد مزن و درد آخه ولاد به بکاد زبح نسر بخالی کجک

دنیا لگه وزر بن خود بوم عاشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو

الو صبح يا وزي سكني مال دري مالي برخول ولتابيا هلا ورا بدسي مكتشك بقرا ومي خاصك انت ديرسي كنت هذا مشمش بك الو نافاق شيا آلی کسین که مکچی که جه ترا دشته یک زوزانه برخوا یک لبلنده بخوش یا ایلیه

Roj baş Slav gulav godare neşa Slav dana bakho bostana gulistana Jivare bayani baş Rozarin khuaj sepede baş Şuma seyne veren o çunen çakin Khuaj kızatan Hivit kem kum baş bin Hivit kem jiyan her tem bedeli Ve ben bikenen bibijan Hama bifferen Amiro hatin da ku bevre Bifferen pisti Nalbereki nalber Dik doroj mego Am bihna ha Vedin hunji vedin دست پیکا هفته به انرژی اکی بومبم باوره دست بکن گادار نجا هر فیفی گوشتاری دلالی از که کم اکیله کمجی فیفی فیفی سلاو سلاو فیفی سلاو ایا هیوید کم کن باش بن هیوید کم اون باش بن هر تم باش بن او باش بن او باش بن او باش بن هر تم جی بکنن دوار روزی درکتی ها گلا که گرمه لیتش نبه خیر برکت بینه رسر والا تمه گداره نهجه گوشتاری دلالی بنرخ قدر بلند

گوشتاری دیالی هشماری دی بجن بنویسن 0532487724 ساعت وکیر یام دکارم پیام خواهش مره بشینن وکیر جام چند سران که گوهدار کم کلا جان هم انرژی بگرن هنجی بگرن به هورم بگرن ودگرن کرم کرن

علی گودارین جلسه سلام حس کردن دنیا با خوبستان گلستان شد و نهید کم کن باش من نهید کم جیان هر تم بدله و بس روش باشه گذشتم تای باشه با آمدش با مردینه سلام گلاب روحا سلام مردین مردین دلال چقاسی مردینی شیرینن یا ربی سلام گلاب شبو سمسور واو چقاس پیماته اوه مایت خوده سلام با گلاب جبه اورمی محبت بکن سقس سنه مریوان ایلام کرمانشا حوله دوگ زاخو ای آموده افرین قامش دو سرکانیه سلام و گلاب دنیا با خوب و سر گل سرش با هر کسی که نها دنگی من سندی لسر وشانا ونگ رادیو گودار که هون هر هبن سلام شبا همون شوفرین که دنیا با رایا دا تین و دچن یعنی به تای بعد این شوفرین دور میشه اتوبوس ها که مالوان آبا این کامیون ها که یکم مهی جایی که مالبات خانه بینن سلام و حس کرین شوره جهید کم اون باشون هید کم جیان هر تمه دلی و بکنن کن درمان هر دردی اگه داره نجا

بله گذاری نیستم یعنی دروش هم نبود نب قصه بریا مکر بود والله ایمش بریا مکر بود فیفیش بریا مکر بود یعنی من به هر من بریا هف کر بود اما هر اندی ساسران که باش خوش بوم جبو کسی کجو خفش یار نبونم گذار کرم بعد گرن کرم کن گذار بکن

بله گودار نجات سه سلام و هم گلاب کوخه که نورماله جبر کوی چا گیمه کی سار نبیز ده قلطاله دن بل حسل ایبید که هم کن باشن پیام گلا گاد نشاندن پشی چند روزا در روزا پیام زده آتن یعنی به هم قاس بریا من کرم آه مای خده گودار نجات چه پیام هم دخوریم نویسند یک روز شما حوالا هیویدار پس تیت ده هفتی ها جیب نزم پیدا بود هفته لکو بود نیستند یه روش باش دنگی والا تیمن اون چه بنا نوالی که کافی فی هون بخیراتن جوش هم مرمه هون هر هبن سلام و گلاب های سلام و گلاب دنا باغ و بستار و گلستار ها شتره والا ویدار پیمه گاتی ها شانده نیستند یه کو جبو لورین و لابین ستانا ریزی دخواستم سپاس سلام و گلاب سسره من سرچابه من تقه ستانا ریزی ده امی تایبه جبو لورینو لاوین همه پار ببکن سرت سره مزه جلا پیمه گاتیه شاندن سر نیستند یه روش باش از محمد باطمانی جه گند زیلا از نحال آمد ما و هر وها ریوی ما ریوی تی بر ستان بوری سلاف دشینم جبو پس ما میخواره جبو حمو اره حواله این دن را سر سره من سر چاوه من اره ککی محمد مالا تاوا سر سره سر چاوه

0: بله گوشتاری دلالی دیسه سلاب حسکر نایدن دنام بخو بستان گلستان شوره دنگ جمعه رات نشاندن امرو وان دنگا گودار بکن اما ده فیفی اما ده نه اما ده اما ده بو هی نه بویا آی اما ده با اشالله امرو وی گودان جد کمی قرق مرک چوی اف دروش بوش خوال کلیسته که ما ها بودی مکی زده دی امکن مکی خیره قیر کمی دنگ فریه بر حاصل خواب خانه کرم کن دنگی کات نشاندن گودارو کن گوشتاری دلالی هم بد گرن
1: روز باش سلام و گلاف از آمده گنده گردای سوری جارزولی ده هر ابی والا این تنبی سر از به امریکا نه نافدانیه به جوش آتا امدان سر عرد استرانک دوازم جبو حمو جوتکارا
2: روز باش آمد سلام و از ونیمم هجاست وانا سفه دا دو هزم زمان کردی سپاس
0: واو گودار نجا سلام جمع همو جودکاران جودکارو کار کرد گوندی و رنجبر انکو رنجبر سلام حس کرن موتش نزانی که ایکو جودکارن جی من گودار کن آفدانی گل اکی خوشه یعنی بیرانی نیر من حال بیرامندم هم دوچون گل اکی من یه آوی هبو سال جاره که تیشی نید بشو برکو آو نید حال بارا نید بارید نوا گنده مدا گنده مد دوره زیده دوره یعنی در دور همو باخو بستان گلستان تنین گنده ما بو یعنی همه تنید که آوی پیدا بکه اجاد بات مهم به سالا سکینی با او گل تشی با گل آوی دما ما پیشه وید کرد یعنی از دوشوم آفدانیه ای کسی کنه تا دنگ شاندی سلاو حسکنش تا تشود نها راحت و آفدانیه که آفدانی ها ما چا بو پیشه آوی داد پیشه گل ما وید کرد هی نگشی نه عدم همه زواد بو علی همه دفری یعنی ند گشته نو اردمه یعنی ساعت خوازی ها او کسی که نها دیدشن آفدان والله گلک خوشه خوشین دارو باخو بستان و گلستان وای وای برداشتی سلام و گلاب گودار که چه خواستی خواهش علی البت پشتی بیشی مرو ونگ رادیو گودار که مثلا اشکر ونگ رادیو شاکرو و کشبی تا میدانی چه خواستی خواهش دار سستره مصر چاوی من سلام شبا همون زاروکین شیرین و نازدار و دلال که هم خواست دنگین به نرخ و قدر بلند هنگ و جمعه دشین هم کیف خواهش دبین وان دنگی ما یه زلال هون هر هبن زاروکین والات من مالا با هزار جرا آوا به هر تن وا کردی باخمن بله هر تن وا زارو کن من این کردا به کردی به کردی اکی راستن باخمن بی نکن دوش دوو که خواب بر ندن و ندید کارم اکی دوو که خواشی باخمن زراوه این خواب باخمن یعنی کسی که من گودار کن اگر یعنی زازانه هگر به بزار دنگی دنگی زارو که خواب زازا که اگر من رو بشنی از براستی کیف خواهش منش بکنه خواستم نورده پار ببکم یعنی سلاو گلاف دا پار ببکن خواستم ببیزن هر کس کسی که ده به جانت پیزه که وام لیخی شوشنه که لیخی انکو درزیه که لیخی کابه تسر هشه خازمان گیرینگه یعنی هگر بوند کارم بشین همه صادی صاد پار و بکن هون هر هبن

بله گودان اینجا سلام حس کنه یک دن لیبورین که من قرار کرد گرتن جبر و مد و چهک و خور با قلت گلیدا با یعنی جان ندی جبر کم خاو خانه من قاص راحت به بره یعنی میگم قرار که کی آزها بده میکنن دنگی ما ادی در که پیام آدن شاندن گشتاری دلالی پیام شاندی ادی بگو از گرا که عزم تشم نوی هیچ نمی نگوتیه یعنی تب تگوت لاوین اولورین تشم بسا مونه نکریه از لبنان خواستم یعنی هر بد دست که جن دورا زاروک دورا مرجی نبنشی دبا یعنی نبونا مرجی پرس کرک تو نهش خواه هر بشی جن هر بشی جیان یادین آزادیش که تیشه که دنه و الحاصل پیماتی شانده نویسند یکو کیکو فیفی اوه حلبس هاتی شانده نویسند یک که او روژا از ببینم خمو کلاش دل درینم وای وای ایشو آزارین مهو سالان به پینوز جدل دکشینم روش باش سلام و گلاب حلبست گلا گلا گرینگ بو جامعه او قصد خواستم من ببینه خنجر و دکشینه لده یعنی تو یعنی لده خوین در نکره ایلهام بو گلا که حلبست های مالتا و سسر سر چال من سپاس شبو حلبست تایا خوش به همه اتیه شانده نیستندی از هروش آقا اول ویده دبیر که از هروش همه لی اینترنت همه تونه بوش بروی من اکاری از پیام بشینم لی هم هرتم و گداد کن برنامه اوه نو جیان همه دایش خواه هر گاب وی سسر من سر جاب من تو هر هوی حوالا هوی دار

Bale godarin jet ses slava haskilen dena bahu bostan gulistan jver evit kem kun baş ben bernamiye slava gulab peşkiriya bam bilet bre vedişe platforma ki dijital kun libert kanan biletin şanu sinema konsert u gala gala gala gala gala çalakiyen den hun bastinen goşari delali ben el kader blend Kodane jen PM hat neşandın ez PM ve de xuynem. Ahem, nevisan diye ku Slav ve Golav Je Semsure Hivit kem kum baş ben Em benima gudartken Kavat beş vere ser keftin Sesleri me ser çav emin PM ekden dise je Semsure hat yaşandın Havala Leyla şan diye nevisan diye Rojbay Slav ve Golav em nal için ser karin xua Em Slav ve Xua dişinin je hemu xebat karin veng radyo ere Sesleri me ser çav emin çıqasi xoş Le Semsure PM ekde dişi hat yaşandın Guhdari neca Nevisan diye tava roşi cemme ji derket Ye bila ertim xeyri ve bereket de biniyeli ser valat eme Semsure arangin Slav ve Haskerin jivere Vay sesleri ser çav emin PM hat neşandın sen Guhdari neca Nevisan diye ku Slav keko Slav ve Golav ki jan listek listika çı bu Kuşlayı delali دو از دروازه مردینه بم ملیس کما هو یشان و ماسیج کوچکار ناترس ملیس از گلا گلا بختاور و کیف خاش بم چما انجبر کو گلا باجرن قسری نوسا اری گودارین هجا پرس کی گیت نیچه ور حاصل نوا لیسکی دا تماشاوانه که مهبون یعنی دایی که کاتبو از بیشم در دوره یعنی 6-65 سالی باورم مخواب منه که از ببینش بکو بشه لیسکی الکتریک چو از تیم دسته دایی دایی تو هر هفی از گلا گلا بخت بر بوم او قاس ریج و قصری حاطن شبو دیتنا نش بو دیتنا شانه شبو دیتنا من حاطه بون مالباتا که گلا گلا که نازدار بون ریناس دلال تو هر هفی ایجا لیستگ ملیس اما هاتون هسته گلا گلا که خواهش او براسی ده ما تیم میردین لیستگاه بلیزیم شانو ایدمیم سرده که از گلا که بخته برمش بکو از جوان زیده حس دیکم وکی مالباته که دبینیم همو تماشا بانیم که تین البته نمیشن تو شما جداهی دیخنی باجره دن ها نا چما هم میرک مثلا من آمد اجلیس 6-6-2026 انده تشتر گلا گلا که بالکش هیه دنابا چند کردی در ازواب بیشم یعنی گلی ما همونه ها همونه من اک بشه که دانه بیده بشه دن مریین تشتین دنن یعنی مریین تشتین که به زمان دن تینه لیستن کنسرت که به زمان دنن شانه که به زمان دنن آخفتنه که به زمان دنن سینما که به زمان دنن مریه وانن اره حالیانه بر بان زمان هر ای لی این خواه ای چاندا خواه ای زمان خواه ناجبوان نخمه که هبه هم که نبه دور هست بیجه از نظام فلان نخواستم از که منو دارز نخواستم خراکیم از این خراکیم دور حوالی استیدیوی ملقاتا دهان ده همه پاویجن جیبر وی وی تشتی گهدار این هیجا این چه بیجن یعنی گلا گلا کی هسته کی نخواشه اره او تشتی اگدین جی هی از جبو هولین شاره داریه ایکو سر چند هنر کار کن دخه بتن لیسکین کاتین لیستن داری شانوی باجر شانوی دا یعنی شانوی باجر کتین چند آمدتین لیستن اموان همیان پیروز کن راستی که در گلا گلا که مزنده لی تشکی واجی هیه دالی شاره داری داتین دا بیشن کرم کن ورن لیسکی ببینین گل چت کرتی لیسکین دبینه ای بلاشه مالاوه آبا لی نه پرسکریک لیور دایه گلو او کومین کو بخواه سر بخواه کار دیکن او یه چپ کن چی من جبه کو مینه اک ازی کو تماشاوان بم بم ببینم کو فیفی لیسکاوی هیا لی دبز بلیتی بسندم شبو فیفی لی دوی آلی دن از بره خواددم لیسکا کدن هیا لی بلا شده بیجن ورن تماشا بکن کی جانه از هرم تق از ازی بشم حلبت از بخواه چی من یا فیفی جبه کو اگه بزنم لیسک بار کشتره لی اگر بزنم کو از پره ندم تق از ازی بشم یا بلاش تماشا بکن جبروی این کسین کلی سر چند هنری شعر داری به تایی بند خبتن فکره کومین دن جیه بین یعنی او کومین کو سر بخواه نایدی ام بخواه دبینن کو مینه لیستی تلیستن هری هری زیده ده پانزه کس تماشوان زیده تر تونه یعنی یک جی باندوری هری زیده مخابن حزار مخابن او تشته سوید کم فکر یک جی بوید تشته بیتا کرن لی هون هر هبن مالا با با ام دیسا سرکیفتن دخوازن جبا همو شنوگرین کو براستی سر بخواه کارت کن که ده گلا گلا که مزن دیدن به روژان مهان دخابتن پرووای دیکن ده کو ببین شنوی نیشه گل بدن لی مخابن تماشوان گلا گلا که
كيما والحصر سلام وقلاب حسكرين شي ويري

ایجا گودان ایجا پیمات نشانده نویسان دیگن کم مرحبا کیکو و شانه تا خوش با از فراز انتالیای دایک بون مرتبه که گلا گلا که پیروز با دسته دارو جن همو دایکم پیروز دکم پیش رستران علیلی دای از یا زنار سوز دار دخازم سر سریم سر جاوی من

0: بله گوشتاری دلالی دیسه سلا و حسکرین دنام باخو بستان و گلستان جواره پیام جمعه هات نشانده هلمه دنگ هات نشانده ام وان دنگا گودار بکن به کلاچان ام ودگرن هونجی گودار بکن نوشی جان با قهوه کو دسته وده یه
1: از باوی سیابند و دلوین امل موشه نه
2: از دلوین باوند کاری کلمان دکتر لیخه
3: سلام و گلاب شتره مرحبا شتره برای دلال از جمار دین قوسه تدگرم جبو حمو کارگری پر باشر از جتر کلام باش تخوازم روش باش ناوی من حمزهی امانا گلاب نحب که خلابالخ حب که چی کرم ناوی خویاز نکر روش باش

0: ایجا گوشتاری دلالی ام هیدی دید گرشن تا بیا برنامه سلاو و گلاو سپاس که ام مگه گهدار کرد سپاس جبو کسی که دوستا مگه گهدار کردن جبو ما دنگ شاندن دنگ زارو که خواه شاندن دنگ خواه شاندن این کسی که جوتکار و کار کرد گوندی و رنج بدشونه آفدانی آنی کیف کیفات ایا دنگ آوه خوازا کلیک جویک باخو بستان گلستان یا که خواه شاند در دنیا خوار دنیا همه تا خوار خورت ایجا سسرم سرچاب من سلام جبو هر کسی که نامه گهدار کرد کسی که یعنی ما گودار کن لی پیما نشینن گلا کس هنش خواه چو هم وان لبر دبینن یعنی ام اونلاین دبینن شو بروی آگیرین دل دل بی یا مجی تیم به هوره تین تولی هفت گوشتایی دلالی هم گشت آبیا برنامه سلاف گراف دیسا هزار جره مالا با آوا بم پش دروش اشخواه من آبر هم هاتون دیسا من به هوره دست بکر امی برنامه خواه بستانک جه عباس احمد هجارو امی بقدینن و شانا ما نظام اگر به دلیل ابو بو نبوش نیا بیام چپ کنه دیام چه قالی سر خواه کم او قاس فیفی چپ کن او هن دسته مت گشتاری دلالی یعنی هون جانن سپاس جبو هبو نو سپاس کن هنه هون هر هبن هر بمینن جبو ما جبو ونگ رادیوه مالا و آوا گشتاری دلالی هم گشن داویه برنامه حیا سلاو و گلاو که دن هر راست راست بینه که بزارو که خواره کردی با آخوان به کردی خیالا بکن به کردی جیان بکن به کردی خارنا بخون به کردی بلیزن به کردی بکنن کن درمان هر دردی گهدار نجا حیا سلاو و گلاو که دن بمینن دن آوا سلاو و گلاوانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletimdir.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

گردو ویلا گلی محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باوی خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولتی بیس برابو قستا مالا مکر دست خوابی دیجو تجرار یا کانی کابیا مالا ممانه کر ازل سری رکاتم مال خرابی سبوتی درواز بوش ماجم را سلام نکر نانا ولا گلی بسیدنگا دکرگا دیدگو لولو لاؤکو محرومو مالا باوی تشوید یا بسونا قصد

پر زور کچکش که زبا شویدی دگو و زیجلی ترس خبراغ بابو برای خوبشون با آبه و بوارا و و زیجلی دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگرلا و بینا بسکو عمره شیر قلابه خودی کابه هرخنا و نانا ولی اگرش ترسا خبراغ بابو برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا که اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویا بجش ترا شکرا بردان آبا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا جمع

0: زنیره وال زنیره هیو
1: بکن کاکو بکن
0: آجو رو بانی کابل دلو علو گرازنی ویرم دوزه دیشاب سر رشان غذای ایلو زیواده همی خاره همی میره هیو مدیسی سوار سوار بونین ملازگرات تورا شیر سواری پیشین سدی خیلت سواری سلوی سوار فتلای سواری لطاویه داجو چوین چوین آگی جویا شیل پیلات ایل رشگار رضای سوداوی سودا کبینی را حیوان حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رضا که از بخوربان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز اما اینی را حیوان رضا سیدن آل اصد فتولا کرگازی که امیروش بر کومه شوی شعب کشن مصطفی زیدی حسن پاشای از حدی اما یاره امی سبیل ملاز راجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گرم القاش شوی شعب قلینه بو که سر بخیلی سر مال بابا دا بگرینه هر که از خونه به دست اقیزی خواه بگرم ده میره هیوه دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتوله رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیره گلی فاطمه ایلو زیوار دا گلو بیسو یه مال خرامو سر زیره و سر زیره هیو ایلو تو بایا خلیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرزنی ویرم دلو علو تو سیر بگه به دونزه دیشاب سردار شاق و دای ملی سی سوال سوال بنه ملاز گرزیر زیرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاویه داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلات ایل رشگار رضای رب نزیم ابا کلنام ملا یبسی عبید چارتر یا بزیر عجم جو خراتف کلدای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بقربات نزانی کزی جو برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیو رضا سیدنگ آباد گرسد و فتولای یا گو امیرو بکشج بر کوما شویش یای مصطفی زیدی حسن پاشای اصحاد ام یاری کال بابا یا حیو امین سبیر ملازگرا زیر سمنجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم القا شویش یا بقلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا دا بگرینن هر که یه خورا بده سقیزی خوابیدش که فیه را بده میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنه ای ابم دیران واینا ایره گلی فاطمه را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باه کلی جو خورا باه که دینه باه که دینه هیو برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملازگرا تورا زیرین اتبال خود سوال پیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویه داجو چوین چوین آگیجویا شیل پیلات ایل رشگار رضای گیشو کفیر شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوستک راست حتا زیر و زیرین بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگال کوما شویش آکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشوا دا سیر ابین احیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناد که اگی تیمال بابی ممدر جی گری خواه گوونن پیاش دایر آشوات اصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیو کی گدار سیر تبال خواب دی حسی حس بیل میدان تیل ناو مالا اشتر آشوام خمزی نیفا لازنگو او بخوین احیو پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زاوا اعتزه دیل گرسن داخست ملازگرات تورا از شهرین ربن زیب دن بیجی سبی بکن کلام همه قام رجوات میران حاکم آرونی ایوار اخوادی لکھوال الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ای ای ای ای ای ای ای ای ولي ذيران سيد لي مقلي براخذي براس رحمنا والا رحمنا والا ايوا ازيد سي حسي اجي تمال ابو يا خبيرم دسر درباز كن فنان سي كاري كار خزال ربنا زين تبالا خدي متي معلوم اجي تمال ابو من ناوي خو قيد كن دوس يا حكومه دي درباز كن نهار والا هلا بالا خدي ايش مني حاجی حسبین میدان تیر نا و مالا اشه رسو امو خمزینی بس بنگ زنگو امو خون ازینی والا ایوه ای ای ای مته محرومی خیل خلا ما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زواه تزایی و زواه زهردان بخیر بر حسن مالا ایوه ای ای ای دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب مستری خکر که حق گزان دون زکیر چه وجاب که نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اوی وای وای خیر
2: نو ونگ ونگ شمال

باب کتک و زاری شخولنا باب کتک و زاری لن بالفراش و کلامی ری روالا بلنده